Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Aha.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Rok FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu

0: puščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne zaležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikov se je sprevrgal pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljše mesto na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega. Ponekod turisti vstajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedajo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Tako tragičen konec takšnega spopada pa je izjemno redek.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Slovengradec v tem trenutku pri 12 stopinjah, Celje Črnomelj 14, Ajdovščina Ljubljana 15, Maribor 16, Kozina 19. Dobro jutro, Slovenija, delno jasno bo danes, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, v temle jutru pa po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle. Temperature čez dan bodo šle do 24, na Goriškem in ob morju celo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah pa se že nabirajo klasični jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in seveda proti Ljubljani tudi Dolenjska avtocesta med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Srečno!
6: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

Srednji rok. I could stay.

0: FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Še skok na ceste in kar nekaj težav v tem zgodnem jutru. Vozilo v okvari obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani malo za priključkom Krtina. Semaforji pa ne delujejo v Kranju, na policiji v križišču z avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Previdno in upoštevajte prosim tam ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ni še modrih, vsaj za enkrat ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
5: Radio 1
0: Rok. 100% rok.

0: raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio ena rock, 100% rock.
1: Huh.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1804. 40.
9: Ich bin calling for auto, ich needing...
10: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
11: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Napetosti na Bližnjem shodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Boh in na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: V temle ponedeljku, kar se vremena tiče, bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti. V temle jutru po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle, temperature čez dan pa od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma kar frišno, temperature čez dan bodo tiste najvišje od 17 do 21, na Primorskem gremo do 24 stopinj.
13: Oranžina.

0: 80 22 55.
1: Po slovenskih cestah pa zastojsko na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, razlog seveda delovne zapore. Jutranji zastoji pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike. Vse gre proti Ljubljani. Ni še radarjev in kontrol, ko jih opazite, dobrodošli brezplačno, nič 80 22 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Zvit gleženj, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Po slovenskih cestah v ponedeljkovem jutru se v znamenju zastojev zaradi del najprej na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, poleg tega pa seveda tudi klasična jutranja gneča, dolenjska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. In pa prva dva radarja danes, prvi je v Dornavi pri Ptuju pri Gamsu, drugi pa v Tepanju pri gasilskem domu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1, Rock, 100% Rock.

0: Yeah.
1: Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mekelburgu pred Pomorjanskem po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Delno jasno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, v temle jutru po nekaterih nižinah tudi megleno. Temperature čez dan od 20 do 24, na primorskem ob šibki buri gremo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, temperature jutri zjutraj od 5 do 10, čez dan od 17 do 21, na primorskem pa seveda kakšna stopinja več.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi pneumonije.

0: pnevmatike na vozišču je v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Zastoji zaradi del na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča, dolenjska avtocesta od Grosuplja, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike in gorenjska avtocesta od Povodja. Vse gre proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih gneča. Radarji pa večinoma na štajerskem koncu, v Tepanju pri gasilskem domu, v Radvanju prav tako pri gasilskem domu meri v smeri Pohorja, v Dornavi pri Ptuju so pri Gamsu, v Bistrici ob Dravi pa pri bivšem Seltronu. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
1: 1. Jana Morel od 8 do 11.
3: Dobro jutro, želim v ponedeljku 21. septembra, evo jo, druga polovica meseca, prvega jesenskega je tukaj. V jeseni smo na polno, ne sicer še uradno, se bo pa to zgodilo ta teden. Prejšnji teden pa je bil pri nas obarvan v vijolično barvo, vzrok oziroma razlog, Deep Purple, tako da ob tem še enkrat čestitke Jožetu iz Velikih Lašč, ki je osvojil dve osvojeni karti, ki je dobil dve osvojeni karti oziroma dve karti z vključenim prevozom tja in nazaj, za kar bodo seveda poskrbeli koncerti.net. Zagotovo se slišimo po koncertu, da zvemo, kako je bilo. V tem tednu, Janoč, vračajo se tudi ostale barve, v ospredju pa bo zagotovo ponovno črna. Mogoče je tako barvana tudi naša prva erokcija. Bomo zagotovo videli v nadaljevanju programa oziroma takoj po treh. Začnemo pa na polno. Santana prihaja, Croissant, Espinado, Chad Kruger s Herom, herojem in pa Prljevo kazalište. Mi plešamo, maj se mi zatika. Zgleda, da rabim eno veliko, veliko šalco kofeta, grem zrihtat. Dobro jutro.

0: Emisija na Radio 1 Rock.
1: Teden odpiramo z eno največjih rock'n'roll klasik, ki so jo spesnili fantje iz dežele tam spodaj. Čeprav je naslov precej direkten in naspelje naravnost v pekel, sprva ni bil mišljen na tak način. No. Naslov se je navezoval predvsem na naporen način življenja benda, predvsem na neskončna turnejska potovanja. Legendaren riff, ki ga z lahkoto uporabimo tudi v našem kitarskem izzivu, sta ustvarila Angus Young in pa njegov brat Malcolm Young. Pri pisanju pa je sodeloval tudi Bon Scott, takrat je bil ob nastanku ko pesmi star komaj 32 let, njegova pot se je žal zaključila pri 46. Pesem se je znašla na zadnjem albumu, pri katerem je še sodeloval, je pa seveda postala ena najbolj prepoznavnih skladb v rock'n'roll muske in to vseh časov. Na ponedeljek, dragi rockeri, AC/DC in Highway to Hell.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki držite za volan. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Tam se je zgodila prometna nesreča previdno. Zastoji pa zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 nekaj gneče v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, podobno na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, stojite pa tudi na cesti Izola Strunjan. Poleg tega klasična jutranja gneča Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu, v Radvanju merijo pri gasilskem domu v smeri Pohorja in pa radar tudi v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana Morel od 8 do 11.
10: Dobro jutro, želim lepo ponedeljkovo jutro. Čas je zdaj za tiste, ki radi preverjate, kako dobri ste v poznavanju rock glasbe. Ja, vsak dan ob isti uri, torej 8.30 približno, se gremo kitarski ziv, ko vam spustim košček ene znane pesmi, pol pa ugibate, kam paše. Predvsem torej, kdo je njen izvajalec in kakšen je naslov pesmi. Današnja glasbena uganka pa zveni takole. Za njo je poskrbel največji mojster kitare, njemu bi se tale izziv, ki se ga mi gremo, najbrž zdaj malo brez veze ali pa smešen, ampak, lej, tako je, ta je pa za nas, ki imamo radi rock. Katero pesem in katerega izvajalca torej iščemo danes? Svoje odgovore mi sporočite na SMS 030-455-666. Rolling Stones si prihajajo, Whitesnake in pa R.E.M. z mega uspešnico Losing My Religion. Dobro jutro, pet čas polje.

V največji kitarski izziv smo zagrizli danes, vsaj če gledamo, kdo je izvajalec in kateri je komad. To je bil seveda eden in edini Jimi Hendrix in pa komad Hey Joe, kar ste dobro vedeli tudi vi, med njimi seveda Jagi France in še nekaj nepodpisanih. Čestitke vsem, pravilno je. Pesem pa zanimivo, ni njegova avtorska, napisal jo je Billy Roberts, čeprav se je potem to avtorstvo skozi leta precej zapletalo. Hendrix jo je posnel v Londonu, producent je bil Chas Chandler, nekdani basist skupine The Animals, ki je Hendrixa tudi prepeljal iz Amerike v Anglijo. Pesem Joe ima precej temačno zgodbo. Joe govori o tem, da je ustrelil svojo žensko in beži v Mehiko. Hendrix pa je z nje naredil tole, kaj bomo sedaj slišali. Hvala za vaše odgovore. Nadurujemo seveda jutri.

0: Rudarski izziv. Radio je na rok, 100% rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, češ da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in izplačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo prevoznik iz Ljubljane ponujal 5 destinacij.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Termometri po državi so v tem trenutku povedali svoje. Radovljica 14 stopinj, Ptuj, Ljubljana in Maribor 15, Novo mesto 16, Štore 17, Izola 19 stopinj. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, temperature čez dan do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, temperature zjutraj od 5 do 10 večinoma, čez dan od 17 do 21 stopinj. Kakšna stopinja več bo seveda na Primorskem.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še skok na ceste in previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri ocepu za Kidričevo. Tam se je zgodila prometna nesreča. Poleg tega pa zastoji Dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, stojite pa tudi na cesti Izola-Strunjan. In pa radar v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri vrtcu v coni 30. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno.
0: Radijska.

0: mreža Radio 1 Rok.
1: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
0: 1 Kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, želim z Radio 1 Rok, Jana, s tabo. Jaz upam, da so se vaše veke že odlepile, moje so se. Imaš dva tipa ljudi, ne? Tiste, ki so čez vikend nabrali tok energije, da so danes ping-pong žogce, pa imaš pa nas ta druge, ki smo skurli še tisti procent, ki smo ga imeli in bomo za silo oživeli nekje jutri, če bo vse po planu. Premikamo se proti 10. uri in čez nekaj minut zanimiva, pa mogoče tudi kar malce pričakovana zgodba iz slovenskega roka. Všeč vam bo. Po mi dva, Run DMC in Aerosmithih ter Mr. Big, Wild World. 5 čez 9. je. Dobro jutro želim.

Pesem o ponedeljku, mi dva in pa čista jeva. Ampak veste kaj, tudi tale ponedeljk bomo zmogli. Dobro jutro, 17 minut je čez 9, Jana s tabo. Zanim scrollam po Facebooku in vidim celo nekaj pozitivnega. Ja, celo nekaj veselega, nekaj, kar si rečem, no, to pa moram iti preveriti in predvsem moram tole tudi vam povedati. Nekak smo najbrž pričakovali, da se bo ta kreativni roker prej ali slej znova pojavil na odru, tam kamor sodi in glej ga hudiča res bo. Ljudje, to, kad si z nekdanjih dan de, je nazaj tokrat v ekstra plemeniti različici z Big Bandom RTV Slovenija. In če poznamo njegov glas, potem vemo, da se v tej kombinaciji obeta prava glasbena poslastica. Edinstven glasbeni dogodek bo seveda povezal preteklost, sedanjost in tudi prihodnost enega najizvirnejših slovenskih glasbenikov. Koncert pa se bo zgodil 24. novembra v Galusovi dvorani, torej v Cankarjevem domu in to bo tudi njegov prvi samostojni koncert. Imam občutek, da bo tudi zelo hitro razprodan. Drugače pa smo veseli, da je tokrat nazaj in seveda komaj čakamo tudi njegove prihodnje projekte.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci previdno, zastoji pa na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na cesti Izola Strunjan. Radarji pa Črn Brlingo na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu, Belkangu v Dravogradu pri policijski postaji dobro skrit pravite parkiran med ostalimi vozili, v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri vrcu merijo v coni 30 in pa kontrol na koncu Vržeja, smer pa Murska Sobota. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Radio 1, Rok. Jana More, od 8 do 11.
4: Dobro jutro, želim Radio 1 Rok, tukaj vikend za nami. Jaz upam, da ste ga lepo izkoristili, tako sobota kot nedelja ste nas kar lepo razvajali soncem. Je pa pred nami še velik del ponedeljka. Ni nalažje, ampak to bomo zmogli še pred koncem ure. Slišimo nov hit tedna, ki nam bo zagotovo dodal še neke energije v mašine. Če smo bili v prejšnjem tednu malce bolj romantično zasanjeni, bomo v tem tednu spet ružili. Zakaj? Ker gremo v Whitewashno. Po Heart, po Van Halen in po Leni Kravicu, Fly Away. By the way, Leni Kravic bo dobil svojega, kako ne rečem, Kena. Ja, svojo lutko. Če kdo, pa definitivno on.

hitu tedna bomo ponovno malce bolj glasni, malce bolj divji. Ajdovska rock zasedba Pelhan namreč predstavlja novo skladbo Polnoč. Drugi singel z prihajajočega tretjega studijskega albuma. Pesem govori o trenutkih po koncu sedemletnega odnosa, ko človek ostane sam s svojimi mislimi, lahko rečem iz lastnih izkušenj, ker ne veš, kam bi se dal, a ne, ker en čas ostaja. Zgodba se odvija tam nekje skozi tri dele dneva. Začnemo seveda z jutrom in soočenjem, ker sam piješ kofe, potem se nadaljuje s premlevanjem in iskanjem razlogov čez dan, konča pa se ob polnoči, ko postanejo notranje laži najglasnejše, tako pravijo fanti v skupini Pelhan. Pojdimo poslušati, kako zveni, ko se v glasbo prelije primorska ustvarjalnost.

polnoč je odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo Zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 000 delovnih mest. Še pogled v trgovske vozičke. V slovenskih gospodinstvih vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke predstavljajo na posebne police in presežke poudarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj done pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Za konec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so trdili, da tigrino pripada novi vrsti, imenovani Tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehtale kilogram in pol pred množico obiskovalcev, v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo, občasno pa tudi pretežno oblačno. Temperature bodo šle čez dan od 20 do 24 na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, zjutraj bo do 10 stopinj, čez dan do 21, na Primorskem do 24.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po cestah pa spet kar nekaj težav. Pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 zaprt uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid v smeri Kosez. Prometna nesreča pa promet ovira na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci. Poleg tega še zastoji Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta v smeri Kopra od Unca proti Postojni in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Črnem Brlingu na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu merijo tudi v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30, Moder Berlingo pa na ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču omejitev 80 km/h. Srečno!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
6: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Dobar dan, želim, 3 minute so čez 10. Jana, si delim ponedeljkovo dopoldne s tabo. 21. september, mim grede, danes naš najboljši kolesar, pa ne samo naš svetovno najboljši kolesar, Tadej Pogačar praznuje 27 let. Ne? 27 je ena posebna letnica pri rockerjih, tako da pustimo to. Dobro smo zastavili drugače program, ure čim prej ne grejo mimo, bodo šle pa zagotovo še hitreje. Naprej bomo preverili naš backstage, ker ga že kar nekaj časa nismo, popolnoma nedopustili. V drugi polovici ure pa voščimo še rokerju, ki se s svojim bratom spet odpravlja na turnejo. Ba je, naprej muska, Queenie, Taboo ter Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Malo backstage-a z terena, nazadnje smo izvedeli kar nekaj zanimivih stvari z gore Roka. Tale je lani dvignila ogromno enega prahu.
1: To, da ste propeljali Fehtarja, je pa to dobra odločitev, ali kako zdaj gledate
2: ne,
1: se na
2: mi
1: to?
2: Mi vsako leto naredimo en družbeni eksperiment.
1: Ja, ta je kar bil.
2: Fehtarji, ja, itrak, to je prav kontra tistmo, kar se od Roka pričakuje, ampak mislim, da so svojim repertoarjem upravičili to, da se vzde.
1: Jaz, kaj sem videla ta koncert, to je bil res žur, to je bil poln odar, je bilo, so pripeljali res enih glasbenikov, ogromno bilo. Ampak gre za to, kaj je folk pomislil, kaj je videl, da bo je Fehtarja.
3: Ja, ne vem, če ste mislim, videli, mi, ko smo vzpostavili kontakt z Fehtarji, smo jim rekli, zdaj pač pa tako, lahko zašpilete vaših, ne vem, hitov 4-5, ne vem koliko, no.
1: Okay.
3: Morate pa nujno tudi spraviti kakšen rokerski komata, ne, pač.
1: Gora Roka,
3: no.
1: Ja.
3: In potem mi je Matic rekel, ja, da tega še niso, mislim, delali, niso potem, in so imeli tudi oni vaje in so pač, mislim, vadili, da še od Sidarte je bilo in jaz mislim, da je...
1: Mislim, da je bil na soncu, ne? Skor sigurno je bil, ne?
3: Jaz mislim, da je izpadlo, mislim, dobro, tako da tudi Tomi Meglič, ko je po moje videl tam, mislim, video, je rekel, lej, nisem vedel, da se naš komad dobro šliš tudi na harmoniko, ne?
0: Letos ištekani, me zanima, kaj si bojo privoščili organizatorji prihodnje leto.
4: Backstage z Jano Moril poišči na YouTube-u, vseh platformah s podcasti in na

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Po slovenskih cestah še vedno nekaj zastojev, med drugim na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na Gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Radar v sivem kedju je v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši, v Rakičanu pri Murski sobo ti meri v coni 30, v Hotizi pri Lendavi pa pri Nogradu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Moril doma.
9: Dobar dan, Rok, Rili, pozdrav, radio. Ena Rok je tule. Skoraj smo že vse povedali, potem pa bomo nadaljevali popovdne, ampak tole pa še moramo. Po enem komadu, oziroma ne, po treh, kaj govorim, zgoda o človeku, ki ima brata, s katerim se imata občasno rada, občasno pa si grejsta fejs na živce. Če mene vprašaš, je to sam neka igra, sam zato, da se karte boljš prodajo. Mogoče je to tudi razlog. Eden ima danes rojstni dan, oba pa gresta ba je zdaj ponovno na turnejo. Če seveda bo šlo vse po sreči. Vse bo jasno po rolingih, Alice Cooperju in Bigfoot Mami.

0: ore.
1: Rolling Stones in pa Sympathy for the Devil, Radio 1 Rock poslušate, dobrih 10, še manjka do 11. Če bi obstajala olimpijska disciplina v samozavesti, potem bi bil Liam Gallagher verjetno že večkratni prvak. Pevec Oasis, rojen leta 72 na današnji dan v Manchesteru, je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov Britpopa. Imamo značilen glas, imamo sončno očala in predvsem imamo držo. Kaušti meni, pa vsi mi greste en malo na živce, no, saj tako izgledalo v zmeri. Oasis so razpadli leta 2009, predvsem zaradi tega legendarnega napetega odnosa, torej med bratoma Liamom in pa Noelom. Ampak nikoli ne reci nikoli, kar se je potrdilo leta 2025, takrat sta brata znova stopila na isti odr in zdaj prihaja še nadaljevanje. Oasis so napovedali novo turnejo Live 27, torej kar 38 koncertov po svetu. Najbolj simboličen pa verjetno ravno zaključek Newport, predvsem so Oasis leta 96 igrali pred približno 250 tisoč ljudmi, leta 2027 se torej vračata prav tja na isti oder. Torej, bratca sta se spet našla, Oasis so spet skupaj, Liam pa lahko ponovno počne tisto, kar mu gre najboljš. Stoji pred mikrofonom in zgleda, kada je ves svet prišel poslušati. Ma prav njega, lej. Mal po mal se deloč pride, ne da?

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 €. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Spremenljivo oblačno še naprej v temle ponedeljku. V popoldnevu temperature do 24 na Goriškem in ob morju, ob šibki buri okoli 28 stopinj. Jutri pa sončno in razmeroma

0: Sveže s kakšnim oblakom več v vzhodni polovici Slovenije, temperature čez dan od 17 do 21, na Primorskem gremo do 24 stopinj.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In pa samo spomnim, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radarji pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje, Sivkedi v Stari Novi Vasi pri Križevcih parkiran pri privat hiši in pa radar še v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah še vedno gneča na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan, tu v obe smeri. Po noči med 23. in 4. uro pa bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. In pa radar na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rob.
1: Sovražim fante, ki se ustrašijo urina, dreka in menstrualne krvi. Kdo hoče fanta, ki te noče poljubiti potem, ko ti je ravno bilo slabo? Hočem moškega, ki mi bo pustil, da mu uriniram v popak. Shirley Manson. Garbage.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščimo Ula Šekula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega vdora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetski napad ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
10: V začetku ponedeljkovega popodneva Novo mesto pri 17 stopinjah, Vinica, Ljubljana, Maribor in Celje 18, Nova Gorica 22, v Izolih merimo 24. V popodnevu bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, zjutraj temperature od 5 do 10, na Primorskem do 14, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
3: Promet. Nič

0: 22:55.
1: Po slovenskih cestah še vedno kar nekaj zastojev, najprej na štajerski avtocesti A1 v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan, tu pa stojite v obe smeri. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radar v Arclinu nasproti Šela, na Pijavi Gorici merijo nasproti gostilne Čot in pa na Dovjem smer Jesenice. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

polnoč je odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

Radio 1 Rock. Hit tedna. 100% Rock.

0: na Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti med priključkom Črnikal in razcepom Srmin. Zastoji pa štajerska avtocesta v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan, no naslednji v obe smeri. In pa opomnik, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radar v Arclinu nasproti Šela. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: FM. V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas o polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. Pet oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta na silo izvleklo moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega poznaje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: 16 stopinj v tem trenutku na Bledu, Maribor 17, Žalec, Novo mesto 18, Ljubljana, Metlika 19, v Izoli pa merimo 26 stopinj. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, jutri pa sončno in razmeroma sveže s kakšnim oblakom več v vzhodni polovici Slovenije. Temperature jutri čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je sicer možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj pa štajerska avtocesta v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
2: 100% rock
8: in nič drugega.
2: Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1000.

0: Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, Kočevje 16, Šoštanj 17, Metlika in Novo mesto 18, Ljubljana, Maribor 19, Hajdina 20, Ajdovščina 21 in v Luciji 27 stopinj. V popodnevu pa vreme spremenljivo do pretežno oblačno, jutri pa sončno in sveže jutro. Nekaj povečane oblačnosti bo le na vzhodu, vmes bo pihal veter severnih smeri in znova bo hladneje.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V ponedeljkovem popoldnevu je še vedno zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Sermin. Promet je možen samo od Sermina proti Škofijam. Nastal je zastoj. V tem zastoju ne pozabite narediti in držati reševalnega pasu. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Serminom, a samo za osebna vozila. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Manjša prometna nesreča se je zgodila na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šentjakob na razcepu za Dobrovam, pred oviro je nastal zastoj. Prometna nesreča pa promet ovira na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred smer Maribor, promet je urejen izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, srečno pot.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, rockeri, spet smo skupaj, ponedeljek je, družimo se do petih. Jaz upam, da je z vami lep vikend, da ste se spočili, nabrali energije. A kar v tem tednu nas spet čaka, se vemo, kakšen izziv več in spopad mogoče že z jutranjo meglo, že ta zahteva nekaj več energije. Ok, če imate pripravljeno kakšno glasbeno željo oziroma kar dve, jih lahko tudi že sporočate na 030-455-666. Dvojna pesem se bo zgodila vsak čas, najprej pa današnja rockštorija.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Na današnji dan leta 92 je izšel njihov prvi singel in bil je prav tale. Creep skupine Radiohead. Če obstaja katera, ki je skoraj ne bi smeli posneti, no potem je to prav ta. Ko je šla, je bila precejšen neuspeh in tudi skupina sama z njo ni bila najbolj zadovoljna. Na koncertih ga dolga leta sploh niso želeli igrati. No danes je to njihov najbolj prepoznaven komad. Tom York je pesem napisal še kot študent, opisal jo je kot zgodbo o nekom, ki opazuje osebo, ki se mu zdi popolnoma nedosegljiva, sam pa se ob njej počuti kot outsider. Mal zveni creepy, ampak komad je dober, zato je pa tudi naslov Creep.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rockstar.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Hvala za vaša sporočila. Pravite, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvozi tako niso več potrebni. Prometna nesreča pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem, a so posledice že na odstavnem pasu, a kljub temu nastaja zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice do prehoda Šentilj, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsak zastojih, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodna Idrija, pri straži prometna nesreča. Nič 80, 22, 55, še vedno dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
4: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, voščima, to je še vedno Radio 1 Rok, z vami pa tudi še vedno Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dožnost pa ena najljubših. Ja, izpolnjujem vaše želje, oziroma kar dve zapored, torej dve pesmi istega izvajalca prihaja. Tako znana rubrika Jana, dvojno prosim. Potrebujem seveda vaše komade, vaše predloge, še nekaj minut ostaja in v tem času mi jih seveda lahko sporočite na 030455666. Dajte pohitet.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Današnja dvojna gre v Postojno k Sandiju. Moram reči, da glede na izbor pesmi se vračamo v stare čase postojnske rock izbire. In sicer si je Sandi zaželil dvojne Iron Maiden. Dvojnih, ma kaj dvojnih, enojnih, res že nekaj časa ni bilo, tako da ja, danes bodo apsolutno dvojni Maideni. Hvala pa tudi vsem ostalim za vaše predloge. Nadaljujemo seveda že jutri, tako da v tem času lahko komu odpošljete vaš izbor.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton. No, če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na Konjiškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga. Udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna sicer komunicirati v več kot 60 jezikih, doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
13: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Nastal je zastoj. Previdno tudi na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na štajerski avtocesti A1. Smer Maribor pri počivališču Zima. Zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Radar pa na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori meri v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
10: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
16: Dobar dan, rockeri, dobrodošle, rockerice. Načenjamo našo drugo uro ponedeljkovo, družimo se tja do petih, dvojna je že padla, udarna, k hudič, tako da naša naslednja se bo zgodila jutri. Bomo pa v nadaljevanju programa si

0: Dobrodošli, rokerji, pozdravljeni na naših valovih. Jana, sem z vami. A smo za eno majhno misel? Tako, na hitr, malo za presekan. No pa dejmo.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Sovražim fante, ki se ustrašijo urina, dreka in menstrualne krvi. Kdo hoče fanta, ki te noče poljubiti potem, ko ti je ravno bilo slabo? Hočem moškega, ki mi bo pustil, da mu uriniram v popak. Charlie Manson. Garbage.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjan v obe smeri Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa še vedno promet ovira na cesti Tolmin Spodna Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori mirijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston popoldanska izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau družba, Jana s tabo, čas leti, imamo se fino, čeprav je ponedeljek, skoraj pa smo tudi že zaključili z današnjim druženjem. No, ampak je pa še nek časa, jaja, uizi. Najprej preverimo, katera je pri nas v tem tednu najbolj priljubljena.

0: Tedna. Rock. Hit tedna.
1: Ajdovska rock zasedba Pelhan predstavlja novo skladbo Polnoč, drugi singel z prihajajočega tretjega studijskega albuma. Pesem govori o trenutkih po koncu sedemletnega odnosa, ko človek ostane sam svoji misli. In zgodba se nekako odvija skozi tri dele dneva. Začne se s tem, da zjutraj sami pijemo kavo, nadaljuje se s tem, da premlevamo in iščemo razloge, kaj je šlo narobe čez dan, konča pa se o polnoči in takrat notranje laži postanejo najglasnejše. Pojdimo preveriti, kako zveni, ko v Ajdovci spišajo en hud rokerski komad.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnih

0: Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica pa so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9. zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
4: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijeten ponedeljkov pozdrav, zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na Ljubljanski severni obvoznici in vzhodni proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto Krkarevoz, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Medno Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, kot to dobro znamo. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin in spodna Idrija pri straži prometna nesreča. Radar pa bel Clio v Janežovcih na avtobusni postaji, če peljete proti Ptuju, na Gorenjski avtocesti A2 pa pri uvozu priključka Brezje, merijo v smeri Jesenic. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, rocker in rockerice, Jana z vami. Skupaj pičimo tja proti zaključku današnjega programa, ampak imamo pa še kar nekaj od ponedeljka, tako da dejte ga izkoristiti. Šihče oddelamo, mal počivamo, potem pa je mogoče tudi kam maknemo. Seveda, če kje, do žaga. Tako je po trojčku Hozier, Billy Idol in Metallica.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Danes večer počivamo, zato da bomo jutri lahko bolj aktivni. Evo, tak je plan in jutri se bo zgodil eden od koncertov, ki vzgaja bodoče generacije rockerjev. Novo šolsko leto je namreč prineslo novo serijo Cik-cak koncertov. Jutri popoldne v kino Šiška prihajajo Tabu. Namen tega projekta, lahko rečemo, je povsem jasen. Otrokom ponuditi tisto pravo koncertno izkušnjo. Torej, ne samo, da smo pod odrom, pojemo in gledamo nastopajoče, ampak bodo mladi obiskovalci spoznali tudi, kaj se dogaja pred, za in okoli odra, kdo je tisti človek, ki poskrbi, da pevca slišimo, zakaj tonski mojster med koncertom ves čas nekaj premika, kaj dela lučkarca in koliko ljudi je potrebni, da se koncert sploh lahko zgodi. Kar dobro izobraževanje, moram priznati. Cik-cak torej združuje koncert, pogovor in še pogled v zakulisje. Če ga jutri ne uspete obiskati, ob petih popoldne imate do konca leta še dve možnosti, ko se bodo v kinu Šiška na odru oglasili Leopold I in Murphy.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Rok FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon, biro sistemi Logatec.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Na vaši popoldanski poti vas spremljajo zastoji na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in čez delovno zaporo do Domžal, pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto Krkarevo, Slezce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medna, Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 smera Cep Malence pri priključku Ljubljana Bizovik. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Škofja Loka Jeprca je pri Godešiču zaradi prometne nesreče in pa še tole obvestilo v vednost. Nova prometna ureditev je v Ljubljani. Na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Vzemite na znanje. Radar pa bel Clio v Janežovcih na avtobusni postaji smer Ptuj, na gorenjski avtocesti A2 pa pri uvozu priključka Brezje, smer Jesenice.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
7: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
4: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Živjo, pa ure smo še skupaj, predtem pa pogledamo malce dlje v prihodnost. Mogoče kdo od vas gre tja v soboto ali pa bo še šel. Po tele odlični kombinaciji seveda Bijelo dugme, Janis Joplin in pa Meat Loaf.

Dobrodošli, pozdravljeni. Radio 1, Rok je tole, Jana sem z vami. Še nekaj minut nam je ostalo ravno prav, da kakšno rečemo tudi o enem zelo pomembnem dogodku, ki se vsako leto zgodi, žal ne pri nas, ampak v tujini, v Nemčiji. Pravijo, da gre vse gor, sam plačane. In podobno je očitno tudi s pivom. V soboto se bo v Minhnu začel znameniti Oktoberfest. Pokolik bo kaj pivo, vas najbrž zanima? Glavno vprašanje takole je. Za litrski vrček bo poprečju treba odšteti dobrih 15 evrov. V primerjavi z lani rahlo povišanje, v primerjavi z letom 85 pa to pomeni petkrat več. Kljub temu pa ne bi festival tudi letos obiskalo več milijonov ljudi, tako iz Nemčije kot tudi iz drugih delov sveta. Številni bodo verjetno ostali tudi zvesti tradiciji, tako da se bodo pod šotori družili oblečeni v tradicionalne usnjene hlače in dirndle. Srečno je veselo, če se boste slučajno odpravili tja. Pri ostalih pa je najbrž tako, da če nas ne bodo ustavile cene piva, nas bo pa zihar cena benza. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to

0: V SDS jo med tem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gradcu zadušil ter ji zadal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google pa je zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda sploh niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Ponoči se bo povsod razjasnilo, tam kjer se še ni, jutri pa bo sončno, a sveže in relativno mrzlo jutro za ta čas. Doline, kotline, Alpske doline malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi v sredo, v četrtek še dokaj sončno, v popodnevu in zvečer pa že lahko nastane nekaj ploh, lahko vmes tudi zagrmi.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: V popodnevu ponedeljka varno pot. Zastoji so na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu Zadobrova, pa na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, Maribor-Hoče, Lesce-Bled, Vodice-Moste-Tomačevo-Črnuče, Medno-Ljubljana. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Škofja Loka-Jeprca pri Godešiču. Cesta je spet odprta in normalno prevozna. Nova prometna ureditev pa v Ljubljani. Na Litijski cesti v Ljubljani je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro vzemite na znanje. Radar pa bil Clio v Janežovcih na avtobusni postaji v smeri Ptuja. Varno pot še naprej.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V ponedeljkovem popodnevu samo še nekaj gneče na hitri cesti Tomačevo-Črnuče, v smeri Trzina seveda, in pa to je to, kar ste vi sporočili svojih poti. Je pa dobro, da vemo, da bo jutri, v torek, 22. septembra na Gorenjski avtocesti A2, promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1, Rock. 100%

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
8: V ponedeljkovem večeru in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo po kotlinah, nižinah in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem oburi do 14 stopinj. Dan pa, kot kaže, sončen.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili, razen radarja. Opazili ste Belkedi v Bistrici pri Mokronogu. Hvala za čisto vsak vaš klic na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Na vaši ponedeljkovi večerni poti, počasni pa zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nova prometna ureditev pa je v Ljubljani in sicer na Litijski cesti, kjer je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite na znanje. Radar pa Bevkedi v Bistrici pri Mokronogu. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Ponedeljkov večer zaključujemo s temperaturami v Ljubljani, Vrhniki in Celju pri 18, Maribor, Črnomelj 19, Ptuj 20, Veržej 21, Ajdovščina 22 in v Izoli 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj pa bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, bodo pa temperature zelo sveže po nižinah, kotlinah in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Nobenih težav, posebnosti in drugih nevšečnosti prometnih seveda ni na vidiku. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Naslišanje znova jutri. Sicer pa zgolj vednost dajem, vzemite na znanje, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuh

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: Radio 1. Rock.
0: 100% rock.

0: FM. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rog.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

Rock. I could stay awake just to

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.